0: Dardimandis ekskluzīvi. Radio Dardimandis droid 22 sātijā.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris sa automobilu zetebis oficiāluri carmumat geneli Sakartveloši.